Inggih kasaki sing sampun sida taler ngarami yang acara duwe variabel data ngiring rodani sane kari tetep semangat bergabung nyarangan ring galah kali mangke nggih kaya yang lagi sibuk ngaput-ngaput jajan iki mau ari titian sendering ring gianyar nggih semua ari salam sareng keluarga sareng sami ada ajik titian jek sowan iki yang lagi sibuk nggih tambah semangat niki yang lagi menjegat dari sajam jik ngejang radio ditupuk. Aduh, jadi Wayan dia nih yang lagi beraktivitas, lama beraktivitas, gih Harwan jeg son man gede jadi di puputan nih dia lona ngudiang jadi itu tuh. Salam serang aja di dan serang samiring padang sambian ye ada malih sebetulnya di dan sana mau pasangan gak nopi ring samu singopadu ya juga sampun nyarang di dan minum di dan lagi di pasar ye salam serang sebetulnya di dan ring pasar pi tolong di siang jak main ping ye maji olah tegol ya di sakau tuh pang patuh yo cara sakau gitu nyan pala ye nak kayo nyan. Nah, jelek ya yo. Kadung sibuk dang ale ye lot blang tu ye mpalo ye anak e pekasih anak kan ditelap lo na jajak jejek. Mak gaya boyo-boyo menping rodong. Ada juga Wayan Setiari nggih salam sarang Nini Gea yang puniki ada juga Bu Pandai Rizkowati penampi gatre Kak Dania sarang Dadong Dania di Taring Sanur nggih ada juga semonton di tiang Mo Sri Reng Ulakan Dadong Darmo ringgis manggis sekarang aseng ya matu cek semua komanten Rah Jojon nggih saking Pejaten Tabanan juga sampung ranjing matu semua komanten Sire Jooniki mendaging buat penyiar kemantan nama Ten Wenten Komang Artane nggih matur sik semua beli Komang yang lagi dagang siap.